Hörmətli radio anlıqçılar. Əmdin, Mərkizi Xalq Radio Stansisinin Beycindən berdiğən uyğurca anlıqçını başlayınız. Таң сәһәр. Куяш көтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, тулып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

qadrlik do'stlar, yuqori sur'atlik tosh yo'lda avtomobillaydiganda nimalarga diqqat qilish kerak? Tuan men bu vaqt so'zlab beray. Birinchisi, balonning besimini o'lchashni unutmang. Yuqori sur'atlik tosh yo'lda avtomobilning sur'ati tez bo'lg'ashqa balon yerilib ketsa, aqoidini o'lchashligi bo'lmaydi. Hozir nurg'un avtomobilning balon o'lchash iqtidori bo'lib, intayin qulaylik. Agar avtomobilingizning bu iqtidori bo'lmasa-mu, balonning normal yoki emasligini cho'qin tekshirding. Ikkinchi, benzinni taqishni unutmang. Tekshirishga qaraganda 3 nuqtalik benzinni taqqanda shoferlarning o'rindiqdagi zaxmlanish nisbati 43% dan 52% gacha tovallaydi ekan. Albatta, bu avtomobil suratining o'xshamasligiga qarab o'xshamaydi ekan. Yordam shoferning o'rindiqdagi zaxmlanish nisbati 37% dan 45% gacha tovallaydi ekan. Benzinni taqmaganda avtomobil soatiga 20 km/soat sur'atda ketayotib soqilsa-mu, talafot ko'rildi ekan. Üçüncüsü, avtomobil yandığında əskərtiş. Avtomobil yandaşdan aval aldı kəynini yaxşı gözətkəndin ki, andan yandaş gərək. Aval vuruluş çırğını yandırıb, o da signal bərgəndin ki, toxtuma yıraqını görüş çırğını yandırıb, qarış tərəfini əskərtib duruş. Yandaşını başlığında kəskin buluş gərək. Yandap olub, əslə diniyəgə qayıtmaqçı bolğanda arqını küzdüş əyniki arqılıq kəynidiki avtomobil bilən beyxətər uğrun saxlığandın ki, qayıtış gərək. Төтенчесе сүрәтне ашырып айдаштын сакланыш. Юқоры сүрәтлек таш жолның иң бихатер сүрәте саатыга 100дан 120 км/гычы булып, сүрәт канча юқоры булса, ролны ва тормозны контроль кылыш шунча тас булып, вакыа 100 бергәндә иң ракват килеп чыкты. Бешенчесе Чоң юк автомобильләрдән җирак торыш. Юқор сүрәтлек юлда автомобильнең сүрәте бер кадәр тез. Хадис юз бергәндән кинка акытымы бер кадәр ягыр. Адәттә чоң юк автомобильгә качылынган юк мөхтәри күп, ягырлык дәрәҗәсе юқорый. Мөкемлекне саклаш кыен. Уның үстеге көре сезми даирәсе сырттагы орын бер кадәр чоң. Юқор сүрәтлек юлда автомобиль айдыгәндә шоферлар диктын өстүреп, автомобиль сүрәтегә диккат кылышы ва чоң юк автомобиль белән бехатер орлык калдырышы кирәк. Altıncısı, agahlandırış belgesi koyuş intayın mühim. Yuqori sur'atlik tosh yo'lda avtomobilingizda kashili yuz berganda kaynidik avtomobil bilan yetarlik bexatarlik orliq qoldirgandan keyin burilish chirg'ini yondirib yo'l bo'yiga to'xtagandan keyin 150 metr orliq qoldirib agohlantirish belgisi qo'yish kerak. Yo'lovchilar avtomobildan tushib yo'l bo'yidagi to'siqning kayniga o'tib turishi kerak. Avtomobilni o'rib yurish qayoqqa ichi to'ldirish bo'lmaydi. Yetinchisi, charchab avtomobil aydimaslik. Charchab avtomobil ayda sharoq ichib avtomobil aydashga o'xshash xatarlik bo'lib, shoferning inkas qaytarish iqtidori va hukm qilish iqtidori zo'r darajada tuvallab, qatnash vaqas kelib chiqishi mumkin. Uning ustiga, qatnash qonun nizomlarida 4 soat avtomobil aydiganda 20 minut ta'minlash, bo'lmasa charchab avtomobil aydashga kirdiganligi aniq belgilangan. Sekizincisi, amal bar oturdiki avtomobil yolda minish kerak. Yuqori sur'atlik tosh yo'lda amal bar oturdiki avtomobil yolda minish kerak. Bunda qilganda bir tarafdan yondash yo'lni egilib bilishdan saqlangani bo'lsa, yana bir tarafdan balon etilib ketganda har ikkili tarafga burilib ziyon nazorat qilib bo'ladi.

0: саяхат, сәнәт, таратқу, ақыллар амбири, яшлар, археология, сәхия қатарлық жәһәтләрдәге алақа ва һәмкорлыгыны чөңкүрләштүрүп, адамият алақасын умумиҗлек чиңәтеп, әл риштене туташтырыш асасын дәвамлык мустахкамлаш керек. Көп тарапчылыкны әмәлиятта көрсәтүп, Берләшкән дәүләтләр тәшкилатын ядро кылган халыкара система ва халыкара канунны асас кылган халыкара тәртипне катъи кодап, инсаният тәкъдире ортак гәүдәсе идеясын әмәлиятта көрсәтүп, төрт чөң дөньяви тәшәббүсен әмәлиләштүрүп, техими адил ва муафик дөньяви идара кылыш системасы барпа кылышка төрткү булышы керек. Си Цзиньпин мондак деп көрсәтти. Шанхай Хемкарлык Тәшкилаты курылган 25 жылдан буян, өзара ишенеш, өзара мәнпәт яткүзүш, баравер булуш, кеңешеш, көп хил мәдәнилікке хөрмәт кылыш, ортак тараккыятны көзләштек, Шанхай ройны итилдүрүп ва әмәлият көрсәтип, кошны дәүләтләр белән иттифак түзмәй хәмрах булуш, хәйипсезлек, мукымлыкны ортак когдаш, тараккыят, гөлүнүшне ортак илгири сүрүштек яңача район хәмкорлыгы әндисе үстидә изденип, дөньядагы яр мәйданы эң кең, нопсы эң көп, тараккыят яшырын күчи зор универсал район хәмкорлык тәшкилатыга айланды. Жоңго Кыргызстанның Шанхай хәмкорлык тәшкилатының нөвәтче рәис төлте болгандан буян, әза дәүләтләрнең ортак тонышны мөҗәссәмләш, әмәли хәмкорлыкны илгири сүрүш катарлык җәһәтләрдә эшләгән нургын нәтиҗә хезмәтләргә юксәк баһа бирде. Һәр кайсы тарафларның ортак тырышчанлыгыда бу кадимкы башлыклар җыгынының чокым толык муафикиятлык булып, һәр кайсы тарафларның Шанхай ройыга янымы варислык кылыш ва уны әвҗалдыруш, Шанхай хәмкорлык тәшкилаты тәкъдир ортак гәүдәсе барпа кылышны илгири сүрүшкә яңа хәрәкәтләндергүче күч кошыдыганлыгыга ишенәмен.
1: Станцымыз хәбәре. Баш шуҗи Си Цзиньпиннең авалысы белән Джунго Компартиясе Мәркәзе комитеты, сиясәт бюросы даими комитетының әгъзасы. Гоуян зуңнесе Ли Чанг 8-нче елның 27-нче көне Сизан автоном районының Риказ шәһәре Джилун наясыга берип, Джилун чигра эгъзидәге латкышыгылык экинапты хәтердән куткызыш, ярдәм бериш ва җитди эшләрне бер тараф кылыш хезмәтегә итекчилек кылды. O, мұныланы тәкітледі. Баш шуджи Си Цзиньпин апет күчірған райлардегі аммыға интайын көңіл бөліп, қатардың құтқызуш, ярдан беріш вә жидді ішләні бір тарап қылыш қатарлы қызметлеріні яқш ішләш тоғырсыда мұйым ел үріқ бәді. Біз баш шуджиның мұйым ел үріқының ройны қатты ызчылаштырып, әмейлеләштіріп, халықны әмідін әла біліш, аятлықны әмідін әла білішті чынтырып, қатардың құтқызуш, ярдан беріш, ва жидди иштәне бер тарап кылыш хезмәтене бүтән күч белән яхшы эшләшебез керек. Ли Чанг Риказа айдырумыга итеп баргандан кин, дәрхал Джилондагы апат күчүргән районга берип, апат ахвалын нах мәйданда көздән кечерди. Хәтердән куткызуш, ярдәм бериш хадимларын юклады ва уладан ал сорды. У мондак дип күрсәтте. Бу кытымкы апатта эгер үлем йетим, алак үзлек кылыш ахвалы көрелди. Бу кишини интайын эчиндирди. Издаш куткузуш лахиясын илми түзүп, алакы үзүлүп калганларны түрлүк амаллар менен куткузуш, азыраак үмүт болсула эң зор терисчалык көзүш керек. Жол, хабарлашыш, электр күчү катарлык зыянга учурган ул асларларны жидди ремонт кылып, куткузуш, жардам бериш жолун тиздин равонлаштыруш керек. O, birinci səbdə körəş qılavatqan xətərdən qutquzuş, yardan biriş xadımlarına rəhmət etdi. Ulanın qiyinçiliqini yeğib, uda can qilişini ümit qıldı. Həm də ulağa bir xətərliqini yaxşı qoğdaşını tapılıdı. Arqıdın Li Chang orlaşdırış noxsıq kilib, apət qoşurğan ammını yoxlab, baş uci Si Cinpingin ғəmxorluqı və salımını yetküzdi. O, munulanı təkdilidi. Апаттың құтқызуш мадди әсиялырны ажырытыш, өткешіні дауымлық яқш ішіліп, өткеп орылаштырылған амының асасы тұрмыш ихтияжыға капалатлық қылып, олаға партия вә өкіметінің иллығылықыны әқиқи ес қылдырыш керек. Ли Чанг Джилондегі латқышығылық иқын апты алдың қысап құмандалық іштабыда Сизан автоном районы вә алақыдар тарапларының қызмет докладын аңлап, хәтердің құтқызуш, ярдан беріш, ва жидди ишларни бир тараф қилиш хизматини янима яхши ишлашни тадқиқ қилиб ўрлаштирди.